0: خوش آمدید با رادیو اینجا. بیانوینو على رادیو ایسی.
1: Ready? After tonight, don't leave your girl around me, heartbreaker for life. Ask my homeboy, Knife.